0: Mukagayumba babato wasa kugayumba
1: wewe lenyewe balile dala sebo omuchala wano ku TikTok yagaya na agamba nti omusajja okuwasa omukazi nga muyombi ogula mwetaka iliyenkayana na yego manya taka iliyenkayana gwe olimanyi bulungi basajja mwe zerabu kana kunyongera okubajukiza mama Rika nyongera obajukiza abantu bano nti abasajja bonnango jeko wange kabinja ka batemu
0: Kale. Kale. Kale. Kale. Kale. Kale.
1: Kale. Kale.
2: Kale.
1: Kale. simu temu.
0: Kale. Kale. Kale. Kale. Kale.
1: Kale. Kale. Simu temu. Ye pirato.
0: Kale.
1: Kale. Kale.
0: Kale. Kale. Kale. Kale. Kale. Kale.
3: Kale. Kale. Kale.